Слава Ісусу Христу! Ось якраз в цьому і сенс нашої віри і нашої надії на Господа, який сказав: «Я не полишу вас, Господь з нами». Еммануїл, що значить «Господь з нами». Ми помолимося і попросимо, щоб сам Господь благословив нас, благословив Церкву Божу і кожного із нас, зокрема, і це служіння, яке ми маємо звершувати по Його святому Слову, а також звершити вечерю Господню на згадку про Його страждання на Голгофі, про Його смерть і про Його воскресіння і про Його пролиту кров, яка омила і очистила нас від наших гріхів. Ми славимо Тебе, Господь. Ми поклоняємося Тобі, єдиному Богові і Спасителю нашому Ісусу Христу. Ми величаємо Твоє святе ім'я, тому що воно достойне, достохвальне, тому що воно єдине в усьому Всесвіті, яким ми можемо спастися. Віруючи в Сина Божого, ми маємо життя вічне. Нехай Твоє святе ім'я буде звеличене і прославлене в Церкві Божій і в серці, і в житті кожного із нас. Нехай Твоє святе ім'я прославиться і в цей час нашого спілкування, коли ми будемо звершувати вечерю Господню, щоби згадати, щоби не забути, щоби засвідчити про те, що Господь помер за нас, що наша проблема, проблема нашого життя, нашого спасіння, вона вирішена Господом. І там, на Голгофі, Господи, Ти звершив наше спасіння. Поблагослови весь хід цього зібрання. Поблагослови і почуй молитви наші, наш спів загальний, хоровий. Благослови проповідь Слова Твого. Просимо за тих, кого немає з нами, хто хворіє, хто старенький, не може прийти. Просимо за нашу країну, за нашу землю, за наш народ, за всі ці події, які розвиваються сьогодні. Ми віримо, Господь все тримає під контролем, тому що Господь, Він царствує. Нехай Твоє ім'я буде звеличене і прославлене, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий.

0: по следам Иисуса.
1: В течение следующего часа предлагаем вам послушать запись богослужения из Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Дом Евангелия» в городе Киеве.
2: Брати і сестри, ми сьогодні в цей вечірній час зійшлися, і Бог побудив наше серце прийти насамперед, подякувати нашому Господу за Його милість і любов, що Він продовжив наше життя, що Він дійсно почув молитви братів і сестер, де багато людей молились, кликали, тому що ми всі живемо в цій країні, і ми разом з усією країною пережили ті випробування, і ми кликали до Господа. Бог розв'язує це питання, Він тільки може один захистити. І я хотів би прочитати Слово Боже, перед тим, як ми всі помолимось, подякуємо Богу, із двох міст священного писання, це із книги пророка Ісая. Перше місце – це 26 розділ і 3 вірш. Думку оперту на тебе збережеш ти у повнім спокої, бо на тебе надію вона покладає. А друге місце я прочитаю також із пророка Ісая, 57 розділ, 21 вірш. Для безбожних спокою немає, говорить Господь. Але я хотів би ще по-російськи, в російському перекладі прочитати ось цей 26 розділ. Як по-російському звучить це місце Святого Письма? Третій розділ, третій вірш. Твердого духом ти храниш в совершенному мірі, ібо на тебе уповає Он. Тут думку оперту на тебе збережеш ти у повнім спокої, бо на тебе надію вона покладає. А тут сказано, твердого духу ти храниш. І тут, знаєте, думка одна і та сама. Твердий дух і думка, яка оперта на Господа. Бог ту людину зберігає в повному спокої. Я хотів би, брати і сестри, поділитися ось цими роздумами над цим Словом Божим, тому що я думаю, що кожна людина, вона ось у ці дні, а майже 3 місяці ми в такому, знаєте, в такій напрузі, постійно молитва. І десь ми бачили, що, можливо, вже вирішуються якісь питання, і знову якісь випробування, і знову якісь випробування. І знаєте, ми ось так, я от по собі сужу, коли я дивився на Господа, то я ось мав цей твердий дух. Коли я дивився на ці обставини життя, моя віра слабла. Це майже так, як апостол Петро, коли йшов він по воді і дивився на Господа, він йшов. Коли він дивився на ці хвилі, на цю воду, він почав тонути. І ось Слово Боже, він говорить, думку оперту на тебе збережеш ти у повнім спокої, бо на тебе надію вона покладає. Ось важливо мати ось цю думку постійно на Господа. Тому що ця думка, вона покладає надію на Господа. Розважання про Господа, про Його всесильність, що все в Його руках, що Бог боронить в різних ситуаціях. І ось цей твердий дух, він вміщує в себе ось ту вірність, терпеливість, довіру до Бога до кінця. Це дуже важливо. Учора, коли я розмовляв з одним братом, він говорить, у мене аж серце холодіє від того, що може трапитися. І воно дійсно в нашому серці переживання. Але Слово Боже нас закликає, щоб ми були тверді духом. Ви знаєте, що ось я коли роздумував, то я пригадалось мені Авраам. Ось він мав твердий дух. Він мав думку оперту на Господа. Тому що Бог йому сказав іти в землю, яку він не бачив, і він пішов. І коли він знаходився на цій землі, він не мав там тієї землі, де б він міг поселитись. Він жив в шатрах. І коли пройшлось так, що його племінника Лота забрали царі, які прийшли в Содом і Гомору і завоювали ці міста. І він що зробив? Він мав надію на Бога. І він взяв своїх слуг. Ще мав друзів, які йому допомогли. І погнався за цими царями, щоб визволити свого племінника. І Бог йому допоміг. Тому що в тих ситуаціях, чисто по-людськи, як він міг проти всього війська цих чотирьох царів іти? Але він мав твердий дух, тому що його думка була оперта на Господа. І він зберігав йому в повнім спокої. Авраам одержав цю велику перемогу. І ви знаєте, що автор «Післання до євреїв» в 11 розділі, він свідкує про цього чоловіка віри цими чудовими словами, де він говорить, що цей чоловік, він вірою перебував на землі обіцяній, як на чужій, і проживав у наметах з Ісааком та Яковом, співспадкоєнцями тієї ж обітниці, бо чекав він міста, що має підвалини, що Бог його будівничий та творець. І ви знаєте, що апостол Павло в післанні до римлян також свідчить про цього чоловіка віри. У 3 розділі він говорить такі слова –

різних обставинах він надіявся на Бога, що Бог йому допоможе, Бог його виведе, Бог його буде захистом, Бог його буде допомогою. Народ Божий, який вийшов із Єгипту, який перейшов через Червоне море, де з одного боку і з другого боку була оця стіна води, де ззаду їх переслідували єгиптяни, озброєні. І вони прийшли. Почали йти пустинею. Один день, другий, третій. Жара, води немає. Не хватило їм твердого духа. Ось ще один день, і Бог їм приготовив ось цих, оті джерела і 70 пальм. І це ми читаємо в книзі «Вихід», 15 розділ. Але почалось незадоволення, почались вони кликати до Моїсея, нарікати на Моїсея, чому він їх вивів в пустиню. А там, недалеко, зовсім поряд, був Єлім, було 12 водних джерел і було 70 паль. Бог уже все приготовив, але їх не хватило ось цього твердого духа, думки оперту на Господа. Вони бачили тільки сьогодні. Вони не бачили, що буде завтра. Авраам бачив. Як важливо, брати і сестри, ось мати цю думку оперту на Бога, тому що вона дає надію, дає вихід із тих становищ, які є в нашому житті. Ви знаєте, у ці дні християни, віруючі, і багато, коли я читав, що люди цього світу закликали, моліться, коли ті воїни у Криму сьогодні вночі кликали всіх, моліться за нас. Тільки Бог може захистити. Ви знаєте, Бог послав свою охорону. Він зруйнував ті плани тих злих і недобрих людей, які щось хотіли зробити зло якесь. Бог зруйнував. Це його перемога. Це йому нехай буде слава. Дійсно, ось пророк Ісаїя сказав ці чудові слова, що думка оперта на тебе збереже тебе у повнім спокої, бо на тебе надію вона покладайся. Надійтесь назавжди на Господа, бо в Господі вічна твердиня. Ці чудові слова. Ми можемо, брати і сестри, пригадати і за Даниїла. Слово Боже свідкує нам про те, що у Даниїла був високий дух. Ось високий дух і твердий дух. Це одне й те саме. І ви знаєте, що автор книги Даниїла, він говорить про Даниїла, що у 6 розділі тоді цей Даниїл блищав над найвищими урядниками та сатрапами, бо в ньому був високий дух, і цар задумував поставити його над усім царством. У нього був високий дух, тому що він надіявся на Господа. І його думка була, що Бог його з ним, що Бог його захист. І тоді, коли він був кинутий у цей рів, де були леви, Бог його зберіг.